Alan Birkinshin, ó CD der Banyam, Tip of the Tongue. Ar an drocúr tamagaid am a stéit, a súlum gar winsef sult as an med kjól a vi agam djiv, agus da súlugam. Gynnyst isef lom a reisner hagam sa rás slan a vismid an siachn jagin ag an am kýrna. A gudí sin, uam sa fergus a hwer, gar am agaf, as a vigeis ag lom, agus slan.